Sara Band iz prve suite za violončelo u G-duru Johana Sebastiana Bacha svirao je Julian Štekl kao dodatak programu koncerta Oklandske filharmonije i dirigenta Giordana Bellincampija, koji će se sada nastaviti šestom simfonijom u H-molu Petra Iljića Čajkovskog. Simfonija nosi naziv Patetična.

Tom Borrow svirao je preludij i fugu u D-duru, jedan od 24 takvih parova koje je Šostaković skladao po uzoru na Bachovu zbirku Dobro temperiran klavir. A kad smo već kod Bacha, u nastavku poslušamo jedan od njegovih koncerata za instrumente s tipkama.

Capriccio scherzo, koji je Blagoje Bersa skladao 1902. izveo je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka. A koncertnu skladbu za violu i klavir koja slijedi, Đorđe Enescu je skladao 1906.

Pierre Chagnon i Dominique Lime izveli su nam veliki tango za violončelo i klavir Astora Piazzolle. Za kraj Tango and Sky, Rolana Diansa. Nastupit će Petri Čeku gitara i zagrebački solisti.

0: I kad smo pričali o onome Arsenovom događaju sa Borom Čorbom, u stvari,
1: Nemoj nikome reći sve ono što sam ti prešutio, to je
0: da,
1: rečenica, da.
0: ali mi to sve kažemo nekome, čak i kad prešutimo. E sad je pitanje šta u tom prešućenom onaj drugi prepozna, nešto moje ili nešto svoje, ali sve dio nekakvog lonca u kojem se svi krčkamo i jednostavno kako ispričati nešto, kad bi ja znala, ja bi davno propisala, ne tek sad.
1: Neka vi pišete i zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji na kraju tjedna. S nama je bila Ljiljana Brković Zorčić uz zbirku Uguravanje nagrađenu na Korzu slova.
0: Hvala vam. Evo, ja sam zaista bila počašćena. Prvi mah sam mislila da li da dođem, jer se ne osjećam kao neko koje je tako Ali, eto, imala sam jedno divno iskustvo. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodan ovaj praznični vikend i do slušanja.

Čuli smo Fingina Collinsa na klaviru, koji je odsvirao jednominutni valcer u Des Duru opus 64 broj 1 Frederika Chopina. Slijedi svadbeni dan u Trollhättanu Edvarda Grieg. Fingin Collins, klavir.

Bio je to Fingin Collins na klaviru koji je odsvirao intermezzo u A duru opus 118 broj 2 Johannesa Brahmsa. Za kraj arabeska u C duru opus 18 Roberta Schumana. Fingin Collins klavir.

Slušali smo Carmen Fantaziju, opus 25, Pavla de Sarasatea. Nastupili su Icak Perlman, violina, orkestar Kraljevske filharmonije i dirigent Lorenz Foster. A sada Norveška rapsodija Eduarda Laloa. Nastupit će orkestar Romanske Švicarske i dirigent Ernest Ansermet.

Otac i sin, Pierre Fournier i Jean Fonda, izveli su sonatu za violončelo i klaviru G-molu Frederika Chopina. Na kraju, koncert za violončelo i orkestar u A-molu Roberta Schumana. Pierre Fournier svira uz orkestar Filharmoniju, dirigira Sir Malcolm Sargent.

Bili su ovo Pierre Fournier i Orkestar Filharmonija, kojim je ravnao Sir Malcolm Sargent, a izveli su koncert za violončelo i orkestar u A-molu Roberta Schumana. Stigli smo do kraja emisije Solo Tutti. U današnjoj emisiji slušali smo interpretacije slavnog francuskog violončelista, aristokrata violončela Pierre Fournier, po izboru Gordane

Dobar večer, poštovani slušatelji. U današnjoj intradi urednika Trpimira Matasovića slušamo četiri Arijadne. Za početak, Arijadnina tužaljka iz šeste knjige madrigala Klaudija Monteverdija. Nastupaju Hamburški zbor Monteverdi i Kolintilni pozitiv, Klaus Stork violončelo, Hans Koch kontrabas, a dirigent je Jürgen Jürgens.

0: Bretton Sinfonija, kojom je ravno Nicholas Sklöberi, izvela je kancunetu za orkestar Franka Bridgea. Stigli smo do kraja emisije Senca voće, koju je za vas uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Duo Landolfi izveo je petu sonatu za violinu i klaviru G-duru Josefa Haydna. A sada ćemo čuti 14. sonatu za klaviru cis-molu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Stavci su adagio sostenuto, allegretto i presto agitato. Klavir svira Wilhelm Kempf.

Пухачкиот ансамбл из Едмонтона извео е под раменем Херија Пинчина малу свиту Малкома Арнолда у обреди Джона Пейнтера. Следи секстет Феликса Менделсона Бартолдија за клавир и гудаче, а ставци су Алегро вивače, Ададжо, Минуето агитато, Алегро вивače.

Klarinetisti Jože Kotar i gudački kvartet Slovenske filharmonije izveli su kvintet Karla Marije von Webera, koji je klarinetu posvetio dva koncerta, koncertino, kvintet s klarinetom, a sve nadahnut klarinetistom Heinrichom Bermanom. Poslušajte i prvu misu Gabriela Charpentiera.